Chilingdi gyachem shubje dogal shizan jini korkebe gyurim nalo la gale kaben de sro chebe ina de ya nyesu ke ya gu kya mangbu chi gui ji chena sha la na nyesu ke ya gu kya de yi na ga zi ge tone xiu xi yi shu go wa de la

0: Sapsa chi ajo yun ha. Nye so ts gebe.
1: Geme. Tu zu tam zije, chi ni gashi.
0: Nye dyun lo mo zu ge da ha chin gua.
2: Kaji.
0: Lu tin, nye bo la na xia, ri xiao mo de chi ni yun gu zhe bian.
2: Yong a, ya zuo xue xi.
0: A, ya jing.
1: Ya, yi da.
0: Ya.

0: Yongho, ne zui di gyurim khanze ime nye rang se she che ku. Shu chi fan la da, dir gui ge mi chang me, chao bu na rang che ka chim zhe, ngan zui nye zhe ka she che bi ye. Tama de chao bu na ne gog chu chi tong chu. Ngan zui samba chu di rang kye bre sam chu. Ngan zui chu te je, je le chu rang ka she che bi ye. Tamade, chunzhamne, rang tulu nyechu, yene rang tongya mendo. Su lebe jila, shuji fangla ke rang tulu lube pangzu di zhuimzhi. Ti jila, nganzo, rimne kul tangchu. Rimne kune lebe jie, Ling Yu Ping ge zhu zhi shi la dun le jiu dang qie xia. Mo rang ge ngan zu cai jie, bu gu hua xia si ge, bu gu de rang zhi. Ngan da lai fu ge, tep xi mang bu dang bi ye. Tep xi dang jie zhu zhi shi la guo guo dang guo sam qiu. Tep xi ya ge xi ma chen kong le. Yu Ping chuo guo, ni men zhe shi ma dai ba qie zhu gui. Kei si haa kwaabii na, chansi mo yibaa buu kwaabu rupa, di nye zui tsabjin chaabu da. Tabshi kyo na mei zang. Yu Ping kyaab yaa da, ki nyik buu kyaab yaa chee do. Tabshi yaa shu di, chansi kyaab gyuri shaa.
1: Gap di du, nye zui zaa raku shi raadu. Maa zo tabshi kyo na mei duwa, samlu kandres daane, wan zhung daa Yu Ping chansi kyaa di tabshi yaa shu rishaa. Gap ti du, wan zhung ge kei lima di, gu ne lai lang ma ri. Cai de, rang chou bu ti de zhu, rang ge ap sui ri.

Yu Ping. Nye sa gan ne gong lu be tu bu xi. Dos tong da. Xi ma dos gu a ding ma da.

0: Rangshil tuan tayus. Ara dunga chimbe a. Tuan do mida zingri da. Losum so jar da. Ara dungu yu na nal dung tamash be a.
1: Rang yu zan chimbe.
0: Nye rang dung ro chik shiba. Ya ya, kesu chi da.
1: Rang tuan sungi.
0: Yunga yunga, nga sunbu yu. Nye kche yu.
1: Mokwa.
0: Ah, zi. Chi da chi.
1: Gwam du.
0: Rang yu ma chi na nye chi yi da.
1: Kwa chi ure.
0: Di. Di di di. Si. O di. Ta na steng duwe a. Gya gri gya du na stam chung e. Che ma ne zu di re yu na. Rang yu nga gya dong a. Mi ji ge zing bu le ni ge zing na. Kyo nyung zhe si.
1: Rang ge le san zhe si sam chung e. Sho ga chuk ure.
0: Di xia di xia. Ta chi bja xia. Nga lo zhung yu da. Rang nga sung yu. Nga zhung yu da.
2: Rang lik zhu miong du xira yu zhi la. Rang ge mi yue sep xira yu zhi. Kim zha de rang wen de xie ne. Lik zhu bian ji zai jin si zam qi shi. Qie zai rang ge ke dui ne ka dan zhe bu ge ji la zha da. A ji kim zhi qie. Mo zhi zi gu da zhong han guo shi mi dun le. Zha qia gu qie wu shi si shi. Dian zuo rang ge na wa xira deng ge yu zha. Dian zuo qiong de rang ge bu xira yu shi.